Venäläinen kalppo isän tappo äidin tappo äidin. Minä menin kuuseen.